0: det føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
1: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
0: Nei, du, det var så overraskende for at jeg rakk ut og tenkte nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Jeg virkelig den rette til å få denne prisen I år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
1: Gjør det godt I sjela å oppleve noe sånt?
0: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt I ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et egna hjerte.
1: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert I det du driver med da?
0: Nei, du engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger ned en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
1: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
0: Nei, altså det ble vel jeg ble leder I bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
1: Ja, du mener det?
0: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå I alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
1: Hva det som gir deg mest energi og motivasjon da?
0: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe I fjor vår, og et enstemmig kommunestyre I Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
1: Det glemmer du ikke.
0: Nei, det synes jeg var moro.
1: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
0: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like, jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sommeren, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo I bakhugget hele tiden.
1: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
0: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det I da over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne ha vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det vært veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
1: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
0: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
1: Men hva har du selv fått albarsatt da gjennom å være en ildsjel?
0: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling. Det stort.
1: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
0: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du är nog frivillig insats. Du mister ett samhåll. Jag tror ju det att det är med drag lasse speciellt liksom på ena nå är det frivillige insatsen och dugnadsinsats. Det är med drag bygda i riktig riktning framöver.
1: Vad är orsaken till att dere på Eina är så flinke till att vara med på dugnader?
0: Det vet jag inte, men jag tror det har det tror jag ligger latent från tidigare tider för det har varit när det skulle ske något så har det varit dugnadsinsats och fryktligt många som har gjort en formidabel insats.
1: Upplever du för exempel att det är blivit vanskeligere eller lättare att få folk att engagera sig? Hvordan har du upplevt det?
0: Enten så är det en orsak till att folk säger att det de får inte till. Då har du en orätt och en helt ärlig och grej måte att svara på det de räcker inte, det de kan inte. Men i sum, alla som bespår dem, de säger ja och gör jobben.
1: Vad vill du säga till andra då som vurderar att ta på sig ett extra ansvar eller ska vi säga bli mer aktiva?
0: Det är inte något att lura på för alla slika uppgifter lär du något av och du växer på det. Alltså där må ingen lura på. Det är bara att säga ja.
1: Bara att säga ja. Erlend Ameli, gratulerar som årets ildsjäl på Eina.
0: Jo, tack för det du.
2: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Ameli. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Ameli at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Jag skulle vi se si att det var helt vanlig. Alex Warren var det du hörte här på morgonkvisten då och Ordinary.
1: Hej, jag heter Knut Anders Sjørum. Som de flesta andra så har jag mycket att göra och jag är ofta på farta. Och då är det väldigt gott att ha en fast rådgivare hos Svareforsikring på Lena. De kan jag kontakta direkt, de känner mig och jag vet att de passar på att jag har akkurat de försäkringar jag treng, inte mer eller mindre. Att lokalsamfunnet blomstrar är viktigt för mig och då är det extra gott att veta att Varigforsikring på Lena ger tillbaka till kunden och bygger genom Varifondet. De bidrar aktivt för att förebygga skador både genom midlet till lokalt brandväsen och genom tillskudd till den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå in på varihadeland.no eller besök Varihadeland Forsikring på kontordoms. Där finner du både på Lena och på Gran och där får du tillbud från en lokal rådgivare.
2: Morgonkvisten blir presenterat av Intec Engineering och BI Sveiseteknik och Maskinering AS.

dette i ettermiddagsrushet denne uka. Jeg tilbake i morgen faktisk, med en liten sånn morgenkvisten på lørdag, som en oppsummering på uka som har gått. Og så det jo et nytt ettermiddagsrush på mandag. When I first saw you.

0: sont équipés dans ce fonctionnateur. C'est que si je suis pas tiré top. Juste le. Elle fait ce que je vais par une voix.
1: Trippe, tripp och vricke, vricke, reklips och kosmetik. Kyss mig mitt i nacken, jag köpte för mig ej allen. Grammofon och hatt med slör, är det sten som är det spör. Hälsa som är damen, och du ser en liten blåbärbjörn.

Det var Tisby Tiger med E.P. Stevens. Og da har vi kommet i vei stedet med det programmet. Vi har tilbake på fredag med en ny platebar, folkens, som vi har avslutte litt av et liv med Kari Bremnes.

0: Jason kom Håkon och från den sola gjorde efter att jag hade tiskat ner till Norge. Hör på tön på hjärnen. Var fredag och lördag. Vad tar du på? Vad tar du på?
1: Fredag och lördag från 12 till 2. Tøv på hjernen.